0: volim ja, poklati u svojata brada. Okej, okay, nesemna krasota.
1: Radio Family.